ya tuta ya kole ya paya ni nabe. Mora ya paya ngo kanyel pe. Yolo kapela. Mora ngolor bartara. Alanjara kakara. Olparara. Wilara. Kole ni jara ni nabe. Ala jela kanyel nama. Kole ni jara.